0: Et pour votre publicité sur Radio Havana, appelez-nous sur 06 61 62 68 63 ou sur email pub@radiohavana.net.
1: يا اختي راهي باينه شطيني على جال الفايده غير روحي وراكي رابحه يا كان الشركه قادره قادره.

0: Oh, où que vous soyez, la musique que vous aimez vous accompagne. Sur Awana FM, vivez le moment et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs, 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés.
1: انت ولا انتي لكن عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإدائية،
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إدائي،
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujw2525@kyahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا